tempo hos himmlischem Quill. Hinder en fluss hos globale varestryk gäb i sin ord.